0: var ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod og det var tenner.
4: Det var tenner, gutt og blod.

ensam på hjemmet, den gamle fra nord. Han lyste opp da han hørte min

Ja, denne låten her, «Dei skal jeg elske all min tid», den var med i en melodikonkurranse i Sverige. Det var vel ukeblad Hent i vekkene som hadde arrangert det. Hents meloditrevling, som det het. Det var i 1992 at denne låten her var med i den konkurransen. Da med Leif Bloms, her var han med Mona G. «Dei skal jeg elske all min tid». Neste melodi, den er også gjort med enten Leif Bloms, jeg tror det er Leif Bloms som har gjort den en gang i tida. Det er også en originallåt fra Mona selv. «Så lenge mina øgon ser» heter den. Den er også ute på en single nå, som jeg antar er en forsmak på et kommende album ifra Mona.

0: Vi lytter til Michael English med melodien Happy Anniversary. Vi skal fortsette med Fredrik Friis and Norseman, en melodi med en litt trist titel, På en sjømanns grav.
1: Spør hvem svarer.

Vi hørte Bjørg og Per Gunnar fremføre Liten og Stor. Akkordeon Sauber heter orkester fra Mellom-Europa. Vi skal lytte her til en medley. Vær så god.

Vi lytter til Brygge Arbeidervalsen, fremført av Hans Berggren og Walter Eriksson og Sven Tollefsen. Skal vi se, en gang i tida hadde jeg et orkester som hette for Rogers Kvartett. Vi drev på og spilte på samfunnshus og til dans og slike ting. Jeg skal spille en melodi fra et opptak vi gjorde, og her kommer Kiviks Polka med Rogers Kvartett.

Det var Septimus, lufferen Pierre. Så skal vi ta med låt fra Sputnik også. Den kom ut på plate i 1997. Lykkelandet Zanzibar er plata. Sangen den heter Hammerfett. Jeg vet ikke hva Hammerfett er for noe, men vi hører på den med Sputnik, alias Knut T. Storbukås.

Neste artist Roland Cedemark. Jeg har jo god sans for hans trekkspill, og her skal vi høre han spille en instrumentallåt, en Elvis Presley-låt som heter Kiss Me Quick.

tenkte før vi går over på norsk danseband, så tenkte jeg å stikke over til Tyskland en liten tur og høre på en gruppe som kaller seg for The Flippers. Her kommer de med en melodi som heter Du bist mein Leben. Her kommer den.

på meg igjen. Jeg skal avslutte med Saturn ifra Alta. Her kommer de med en låt som heter Det bildet du sendte. For ønsker dere en fortsatt fin aften, alle sammen.

Bjørn Vikøren og låta Stranger. Neste ut G. Thomas. Her kommer han med Jesus in a Leather Jacket.